Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Opus. Vi veit av allutende kommunikasjonsløsner til vinnene. A sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja hva åkere å få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjemme av opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Intersport. Ser av vel omtakt og jakkaner til McKinley til menn, kvinner og bøten og heimkommner. Vi tar eisen fikk jakker fra Adidas, Nike og The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minns til at intersport.fo alltid gjør åpnet.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
1: Skulle hørene kjøftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Toftet jeg 2. Gulle veit.

0: En så kvart år, vi badun i Kvalvik. Leir den 17. mai, vi sista av Selatrat og Kvalvikar, her Sundalags badafella, kipa fri Imsson Honaljon tiltakon vi baddelen. Tilmenningar kostnader 300 kroner, og urakna tjaltmon en gau måste ut a komme vi land. Hjertelig velkommen av badun i Kvalvik.
1: Opus. Vi veit av avløytande kommunikasjonsløsner til vinnene. A sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja hos okkara og få et tilbud til just to inntør. Få meira kunning om okkara virksomhet på opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekkert.

0: fast åkjøpes. Ta du kjekkart inn, når kan du enda komme håndkjøttet opp for til fra samlet en prøys.
1: Vær du kveld, til Gjerje.
0: Kolorama saltengarer, tvørere og holdt seg i hjelm.
2: Tjo mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
3: Visst du, at så gulluglugon bjavet eiste vindu og hurar til vindna, bæit luttlar og ståverskallanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjåthurar. Vi meirin tretur av röntun og vörru fra heimstasavætaron blir allt til tja gulluglugon. Gulluglugon, tofta jack 2, gulluglugon.

0: Much lekker sommermelskere av husagere og hodeblanda. Kommer øyne okkere, jomfrumere, østers, durok, svunakodlet, ribeye, hautanske hella, lekkeren heimagjordan, popcornnøys og nekkvannet. Forelekk bor av blanda.fo eller ring 3252-00. Vi glir okkon av bjøde gulbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
1: Jeg var tur fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NN Fix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og Anna ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiftene. FMI!

0: skatt, men älskar till Rasse Reins Frastranta Maling.
1: Fra Eitne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og gøre nødgj main sofa for 1.8.0.0.5 eller lager en nordic continental song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbidder. Vi tjener hjemme hos yogere, eitje.fo og les tilbåsplay. Eitje, et sinter hun allier.

0: Opus. Vi veit av allutende kommunikasjonsløsner til vinnene. A sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi til Atlantic Fair I Klaksvøk, her du kan vitja hva såkere å få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjemme av opus.fo. Opus. Samband og I ødlån vekk.
1: Velkommen til det. Velkommen til landslivsutøkene nere I FSF Østnerne, nå begge liene. Begge landsliene vil utøke først mannslandslige, eller først kvinnelandslige som spiller en HM underkappingarristen nere I Gjørge, mot Gjørge Sjåan, det tar vi Peter Klemmesen som får takke til ut, og så mannslandslige som skal spille Baltikum 2026, vi møter Estland, Lettland og Litauen, det vi

Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 940, helt fra tetsjen igjen, og nyer kjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper nyer ut. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX. Tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

0: okay.
1: Fra Eidsjene. Nytt til på Spleheimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld med en sofa for 1.8.0.0.5 et lager av Nordic Continental Song under forskang av 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi tjener hjemmesjogere, eidsjene.fo og les til på Spleheim. Eidsjene. Et sinter hun allierer.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31500. Jamin, tún kattivöidare.
1: Hva Bergmotors við helt elektrisk. Nutje Vitara femte generation Vitara og den første som kører opp av rent el nærkant og i. Leitet du etter noen elektriske SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kom inn og gulven til Bergmotors og opplev Nutje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.
2: Much lekker sommarmelskra av husagere og hodeblanda. Kommer øyne okkara, jomfrumara, østers, durok svinakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hørlek bor av blanda.fo etter ring 3252-00. Vi glir okkon av bjøde gulbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
3: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og fertar vi skipet til fyrja? Safari Transport, ta næst best ikkje gott nok.
4: Skulle høyana kjeftast, seti så i samband vi gulluglugar. Vi drar jo at her feien. Du kast eisne sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulluglugar, tofta jack 2, gulle veit.
5: Fra eitne. Nytt til på spela heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjø mainsofa for 1.8.1995, eller grann Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbidder. Vi tja heimasyogere, eijin.fo og les tilbåsplay. Eijin, et sinter hun allier.
6: Klokkan 12, her du inn det av FM 1.
7: Lokal og friingar myndelagane i Sovorøytne av at Givi Bakkafrost løy vi a bytja enn smålstå i Aunavuk. Avgjern var tidsin her fire, opplåse Jasper Vang, Søslemeavur og formeavur i Nottur friingar nevntene for Soria Søslo. Avgjern til lokal og friingar nevntene skal hun leggjas fire i friingar nevntene som teker endelig avgjern i Malnån. Kære frosten en måne. Vågsbruer har leier fire atlandene ut til høyringar, frosten har lett inn høyringsskriver i januar. Men ikke høyring skriver lett til kommunene, opplås i Bjartne Johansen, borgerskjører for kringkvartnån. Malet om smålstøyene til Bakkafrost gammalt. Det var langt i januar 2019 av stjøren i Bakkafrost bo i allmenn fra Atlantene, av bygget smålstøy i Ønavøyk. Vi årsendte i 2022 gavkjent i omkvarvestoven Atlantene. Øysene og Vågsbo i Røy fløyre omførn lette Bakkafrost fyrbids treet av bygget løyve til smålstøyene. Nu vant jeg at vi endelig slipper i gang, sier Regin Jakobsen, stjør i Bakkafrost ved Kringkvarpe. Og i morgen råkner løkreglene vi å kunne komme ved en nærre fra hver en gang, hva det var som hendte om vikeskiftet, ta en kjøttgengende bator rent i avaktarskipet Brimil under batastevnen i Vestmanna, og fyra folk måtte flyttes av sjukhus, her at det øyne vi til om. Vi har vært kanningere gongt, og til årsiden til at vi ikke uttaler oss om alle løtene, sier vaktlærerne løkreglestøyene ved Fjellmiddelen i Borgån. Og hun leier til at vi ikke alls ikke legger låk og etter malet, og så anker mye lever ikke vi uttrykk fire, til man vil ha for torre råkning. Men, fyrre personen i frihetsbrevet skriver at det var stjøren av Vørn som var ombord av kjøttgengende Batenån. Jeg er stjøren i fiskemalerannen, Herolvor Johansen, har vi vattet hisset hun ikke, 4 mil noen. Samt vaktløyeren av politistøyen.

0: Fletcher Dostan.
1: Visste du at Vensel har en plateverste, og omvelder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk-vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Jeg var tuframt grønna årskurskiftet og kunne huksa der at tige skorstein borster og somleis finnje meira plass av liv i. NNFix teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen og 9-4-kjattlaren borsterbeina handa for nå og tettet hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster for nå at det var skift til ære hitakjeldå, områdande at få skorstein blomper igjen så leis av veska og anna ikke slipper ned ui. Dette kunne vi sjølvande eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

Opus. Vi veit av allutende kommunikasjonsløsner til vinnene, og sjekve en så alante. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite oss og gjøre å få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å gjøre virksomhet av opus.fo. Opus. Samband og i ødelen vekker.

Tjá Bergmotors er við heilt elektrisk. Nutje er Vitara, er fymta generasjón Vitara og tann fyrste som kører upp a rent el nekrant og í. Leita du etter enn elektriskun SUV vi góum plosse, komfort og Suzuki kvalitete, urbæra 244.000, 995 kronun, så kom inn á gulven tjá Bergmotors og uppliv nutja Suzuki e Vitara. Les meira á bm.fo.

Opus. Vi veit at allutande kommunikasjonsløsner til vinnene, og sjekve en så allante. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair I Klaksvøk, her du kan vite hva åkere og få et tilbud til just din tørr. Få mer kunning om å grave skjemme på opus.fo. Opus. Samband I Ødlandvekker. En som kvørstår baden I Kvalvøk. Leia den 17. mai vi sitte av Selatrætt Kvalvøkker, her sundalags badafella, skipa fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilmeldingen kostnader 300 kroner, og uroknet gjaldt en god måltid til å komme ved landet. Hjertelig velkommen av Badehundet I Kvalvøy.

0: Ben Sherlock.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttaket mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardiner, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Til Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Ett lär ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
4: Kyrve, einasta førska mineralvatne.
5: Klokkan tru, her det tøyende av FM 1.
6: Førska kvinnelandsli skal attur i elden 5. juni skulda spela ui møtik i Orgia. Og Peter Smith Clemensen hever i det kundgjort hendet haupen til oppgavna. I malen det tilbake Gunnar Lutzen ur HP og Olva Allanstater Johansen ur KU som utviklinger. Verjelagerne Julia Naomi Mortensen ur HP, Runa Jakobsen ur HP, Birta Reien ur KU, Dorte Hommeland ur KU, Taurun Høygaard Johansen ur KU, og Helga Mikkelsen ur NSOI og Mona Rasmussen ur Vutjenje. Av mig var det någon kunde hälsa komma in Sara Samson-Sjaki ur HP, Susanna Laksafoss-Gottfred ur HP, Eivor Klagstein ur KOI, Sanna Svavarell ur KOI, Jensa Taurolstadter ur Vuchinje, Rekal Sørensen ur Vuchinje, Anna Karoline Brenstrup ur Portugal og Osla Johansson ur PTO i Sverige. Og i allåpnen det bra Sakarias Ardøtter ur HP, Sølje Ernstøtter ur KOI og Heidi Sevdal ur NSOI som utviklinger. Teresa Jakobsen ikke utviklingen til et høy hun hever likeban. Hakstig arbeidsløsstol hakka vår, og det har kjørt han tann 11. mai. Årsøkene er nødt til semjene med den færre arbeidsgiverfele og arbeiderfeleene, som hever vissere lønnen til fastlandet med arbeidet og hakket i 1. mai 2016. Hakst i arbeidsløsstol 40% av lønnen til fastlandet med arbeidet samt parkaldende sottmålet. Vi er nødt til seminni hakker måneder lønnen til fastlandet med arbeidet og 28.340 kroner opp i 28.225. Her vi hakker hakst i arbeidsløsstolen 1.040 kroner til 1.051 kroner om dagen. Det sværer til mel 22.475 kroner opp i 23.012 kroner om mannen. Vi hese brøytingene er hakst i arbeidsløsstolen, hakker vi 4.500 kroner, sløkken 25% så gjennom mars og i fjør. Annika Katrin Johansen er sett i fyrbetsstarv som skola, stjører i skolan i Øster kommune fra 15. mai. Annika Katrin Johansen er 48 år gammel og bor i Saltangara. Hun tok lærerpreg på A-farja lærerskola i 2003. Skola stjører starve ble lest av Atle F. Johansen. Skola stjører var valgt av Løgtingje for sambandsflotjen her fire. Farløvster starve var til 1. april 2003-2. Og i skolan i Øster kommune 241 nævninger fra 1. til kjenta flokk. Skolen er stedsetter bæg i Lorvug og vi Götejeg. Det er 2 fulltida starv som lærere og 2 starv som norskfrøyngar av skolan og nær. Og 4 folk var flott av landsjukrus etter et ferslu av Lamparøy i Østerødden i Jar. Det var 2 bilar rent saman, ta ein bilur vi einan personi og kordi ut fyra en annan bil vi trimont falk og nøy. Alt var flott av landsjukruse, men vaktlæren av politistøyene visste i morgon ikkje å si en ekka om gosse støvann som tar mon vær. Og så det vevertøyntene tjåkon, i kvall låt eller frukt låt av landsninje, tror jeg 8 meter om sekundet, og i natt av sore. Det var halskutjå i hver torst. Fyra part morgen låt eller frukt låt av sore, trutjar til 8 meter om sekundet. Det vil skutja over høver torst og i støvun mjørstje. Hiten fra litt mellom 8 og 12 hitast i. Hes var tøynt, ja, og etter noen vidt vi at vi tøynt

0: klockan 17.
1: Hjá Bergmotors erum við helt elektrisk. Nutje e-Vitara femta generation Vitara og tann fyrste som kører upp av rent el nekrant og í. Leita du etter enn elektrisk SUV við góðum plussi, komfort og Suzuki kvalitet ur bara 244.995 krónum så kom inn á gulven hjá Bergmotors og uppliv nutja Suzuki e-Vitara. Les meira á bm.fo.
2: Vast du av at vi tar drygva rundt at flytta pakkar mellom andre land enn førjer? Safari Transport. Tøyn verens med over.
3: Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så allante. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva åkere og få et tilbud til just tøyn tørv. Få mer kunning om å grave skjemme av opus.fo. Opus. Samband og i ødlandvekker.
4: Det var tærlig vinter jo, sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Topos. Vi veit av allutende kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så alante. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair I Klaksvøk, her du kan vite oss og gjøre å få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjemme av opos.fo. Opos. Samband og I ødlom vekkere.

0: Vi har skiftet til en nymøtens kassaskiban. Tja, J-mannen, vi da vet hvordan tydninger med til tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tøyen kattevøyderen.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Og legg tøy av telefon 35-45-30 etter å skrive til oppen av bilrøyt, krullavensel.fo.
2: Skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kan du enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Til Gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Du mål? Hever høvepunnet, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

fra grunnleggloggen. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: älska Terrasse Reins Frastranta Malling.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsning. Priser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klarende til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: På Bergmotors vi helt elektrisk. Nutje Vitara, femte generation Vitara, och den första som körde på rätt el.

0: Hér er tóyndi á FM 1.
1: Nu loksens neka fratta frá lögreglunni og máli kjøttgengande baten som leiðir deginn rent inn í súgina á Brimle som lá á Vestmannaam. Lögreglan hefur deginn skuldsett ein person fyrir brota refsilóna og lónum tryggt á sjónum. Kanningar eru kjörtar í málnum og lögreglan sýr að kanningar arbeiði heldur fram. Fyrir ikkje að avriska kanningar arbeiði hefur politi ikkje flóri vimmersingar lötni verið sagt á lögreglustrøyni. Og i morgen skipar Byggman Balslev fyrir håndverksmessa, her 46 veitar vi ombåer her. Messan kjent i røyne og rundvåren en fast og velvidja tiltak i førsk og byggvinne. Som valgte det større kjald sett opp några fyrir byggningene i Høyvåg. Håndverksmessan den største av Svinnesle og hele 46 veitar vi ombåer i år. Og vi åkken hever vi Sjølbjørn Thomsen fra Balslev, og Sjølbjørn, hette her vi hever seg her i Stavre Messene. Hette kjente for det hevende, det særlig for det kunne at kjipa fris ned?
2: Ja, det det. Det ikke nye vi tog i. At det øyelig særlig, nå så gitt du til kjente for vidt kjipa fris igjen. Vi da faktisk kjipa fris igjen i åtta fer. Men så kom korona og ble ellers da. Sjålt som vi da skipa fyrir igjen, ja.
1: Ja.
2: Men det fyrir hava oss var haftana, ja. Hette er jo, ja, vi er jo øyelig glede fyrir havet, glede fyrir havet er. Og hette samlar øyelig enn folk.
1: Ja, titta var nekva vajtara som kom. Hva er det fyrir vajtara? Er det vajtara i fyrjun eller utanlands fra?
2: Nei, det er så å si vajtara utanlands fra. Vi hava 84 vajtara.
1: Og hun kanskje særlig målrett av håndverksfyrtøkken og byggefyrtøkken og så videre, men det også, hever allmenningren et gang røst nå?
2: Ja, det har de. Øtlig er hjertelig velkommen.
1: Og Sjåland, det tar det eren som har en messe andre kvart år, så vi kvart omkring nødtjøyder. Er det ikke at du kan vise oss som vi er i år?
2: Ja, altså her til dømes faktisk er det innanfor nok som jeg går an på, det forskjellige nødtjør. Jeg har alltid vært tvær, og annars det faktisk der som, men det vi nødt til å tenke om hva jeg fer.
1: Ja. Men det pleier vi rettelig nok vidtjent av semestene.
2: Ja, altså vi tar bare rundt at jeg stod opp så leis ett og som er. Og vi blir her med midlen 3000 og 3500 folk i døgnet på en dag.
1: Så det er rettelig enegv?
2: Det er det, ja. Det er øyelig enegv.
1: Ja. Så blant jeg ferdig at takk at det fyrt var vi tjokk nå, så æsne si at FM 8 senter på en løs av messen i morgen.
2: Ja, men takk skal du ha vært med.
1: Takk for det, sier altså Sjølbjørn Thomsen. Og FM 8 senter fra messen i morgen fra klokken 2 til Det fra klokken 3 til klokken 5. Og så kan jeg si at handverkermessen har planer ikke særstukt messe til på Vera og i år og 20. dag. Søgnast altså opp med 3000 vidjante til messen, og som Sjølbjørn Thomsen sier, så pleier det å være med til 3000 og 3500. Og 20. fær nå så bjør jeg bygge meg Balslubberg i mæt og drekka under dagen. Vid færa vujar tog hakste arbeidsløsstolen i Hakkavur, årsøkjene er nødt til samgjeld med til færre arbeidsgiverafela og arbeidafeløyne, som hever visser at lønnen til fastlandet og arbeideren hakka i 1. mai i år. Hakste arbeidsløsstolen er 40% av lønnen til fastlandet og arbeideren, sambarkaltan til Saltmala. Vi nødt til samgjeld hakka måneder lønnen til fastlandet og arbeideren ur 80.043 kroner, til 28.225 kroner. Her vi hakkar hakst i arbeidsløsstolen ur 1.040 kroner om dagen til 1.051 kroner om dagen. Dessverre til en mel ur 22.440 kroner om mannen til 23.012 kroner om mannen. Vi er så brøytingsen i hakst i arbeidsløsstolen hakkar vi 4.500 kroner til slik 25%, så gjennom marsmann i fjør. Annika Katrin Johansen er sett i fyrirbildstarv som skolastjóri i skolan i Estre kommune fra 15. mai. Annika er 84 år gammel og bor i Saltangara. Hun tok lærere brekk og avfører lærerskola i 2003. Skolastjóra starvet blei lest av Atli F. Johansen. Skolastjóra var valgt

0: Det lagt en sjef fyrir sambandsflokkin av lagtins vel nån. Færløvestarvi værer til 1. april 2032, og i skolan i Estekommunen 241 nemgar og i 1. til kjenta flokk. Skolan stedsett bæ i Lorvig og vi Gøte Djeg. Her 22 fulltidslærere ansetter, og 2 starv som namsfrøyngar. Lokal og fríingar myndlagan í Súri hava tíu bakkar frá Slóvia pitchuna smallstu í Ónavík á Lapprans 4. Ásir var tíðin nú í fyrra dagin upplýsur Jasper Wang sýslumaður og formaður náttúru fríingar nefndni fyrir Súria sýslu. Ásir sjá lokal og fríingar nefndni skal nú leggjast fyrir í fríingar nefndna sum tekur endali ásir mál nú. Kær frostin ein mánaði Boksbúra leir fyrir allanu út til høyringar, frøsna lett inn høyringsskrivar 8. januar, men ondkja høyringsskrivar letti kommunni upplýsur Bjarni Johansen, borgarstjóri. Mali smallstuna til Bakkafrost annars gæmalt, það var langu í januar 2019 annars stjórni Bakkafrost búið almenn frá allaninni að byggjana nútja smallstu í Ónavík. Vi årsendu i 2022 gautsjönd i ungfarvestoðan Atlanna, æsni og voksbúiru i flóri umfyrun leti bakka frá oss fyrirbils treyta bitchlau til smálstöðina. Nú venti ég við endli að sleppa í gongt, sigur Jakobsson stjóri á bakka frá oss við kringvarpi. Eion Klagstøyne høvesvenjere kjafør skal mannslandslinjen i Fåbalti hefur just sett navn at það 23 som i juni skulle vi til Baltic Cup venningar Kappinsna. Det mitt landa av og æst at Aki Samuelsen mitt navni av fyrsta sinne. Spennande vonkren hefur spalt av U21 landslinjen, herra nu livformaver og hefur verið i 5 år. Og vi vet jo kjæptu svensku møystarinnir Mjölby og Aka Samuelsen etter að fyrirvændi HP-profilin hefur spalt av gott år i næstbestu norsku dældinni. Og i sørste viku gjørist Aki Samuelsen svensku steipa vinnari við Mjölby. Silas Elstansson aftur að landslinjen, það var hann Øysene da i Baltic Cup var for 2 måneder siden, til 8 av er av etterlån. Våmøverne vurser ekkert vel frem for 6-3-2, og Silas Estansson var stinneste malverne for skokappingene, først og tøtje omførende. Av profilen vant annars Andreas Edmundsson og Meina Eilsson Olsen, og fremdrene Jacky Johansson, Hallur Hansson og Patrick Johansson og KAI. Allir tær darvar av skeja. Mundli utekna hopen til venningardisten i San Marino breyting av Malmansplossen. Silas Eistansson inne fyrir Bjarna Vitalis Mörsk. Guldbrand Øregård utekna fyrir Asa Dam som verið skeja darvar til verjusetna. Og Brandur Hendriksson Olsen og Adrian Runason Justinsen aktor av Linon. Tær var bægir aktor av skeja i mars. Og Lige ser altså såleis nu til Trutje Malmenn, Barra Reynatrur ur Wittjenge, Mathias Heinsson Lamauke ur Strømkotset og Silas Eistansson ur B632. Verjelagare Gunnar Vatnamer ur Wittjenge Retsjavøyk, Altmar Fer ur Kaui, Samuel Johansen Tjegvoti ur Finlande, Arnbjørn Svensson ur Wittjenge, Goldbrandur Øregård ur Sandnes Ulf i Norda, Viljarmar Davidsen ur NSUI, Martin Agnarsson ur Aarhus Fremad, Jóns Kalsu Danielsen ur KAUI og Jan Júlin Benjaminsen ur NSOI. Mývallarnir Jakob Biskustöð Andreasen ur KAUI, Gesa David Túri ur Grimsby, Noam Enei ur HAPE, Brandur Hendriksson Olsen ur NSOI, Jóhannes Bjartalui ur Kazakstan, Otne Fredriksberg ur KAUI, Hannu Sørensen ur Slovenia og Aki Samuelsen ur Mjölby ur Sverige. Tar trutje Alebjørn er Peter Knudsen ur NSOI, Adrian Runason Justinsen ur Horsens og Patl Andrason Kletskær ur KAUI. Satta juni spela mennir fyrra distin og i Baltic Cup, ta Estland tekur imoti i Permon. Sætni distin kjama mannslandslinun og hæsson sinni verur ta 19. juni og ta verur mjóstoli annakvart Lettland eller Litava, allt etter urslitun i Kappingsni og plussi fótballsamböndi. Talan venninga Kapping som fyrirrøsing til 20. Nations League distinar i hest. Og kvinnelandslið skal æstni út að røyna sig til að vera með ekki orkja som við vunnu og að sænast hafi spaltu í hán. Petur Smith Clemensen hefur dag kunnkjörst hópen til uppgávana og málkvinnar Gunnvald Lutzen ur Hapi og Ólu Alansdóttir Jóhansen ur KAUI. Verjespillerne er Julia Naomi Mortensen og HB, Runa Jakobsen og HB, Birta Reien og KAI, Dorte Hommeland og KAI, Tauren Haikar Johansen og KAI, Helga Mikkelsen og NSOI, og Mona Rasmus Døtter og Wichinje. Av medvallen kan dere velge i midten Sara Samson Sjaki og HB, Susanne Laksafas Gottfred og HB, Eivor Klakstein og KAI, Sonno Svarvadel og Ita og KAI, Jensa Taurolstetter ur Wichinje, Rekald Sørensen ur Wichinje, Anna Karolina Brennstrup som spiller i Portugal, og Oslo Johansen ur Piti av i Sverige. Her framme i Alopnån da Brasaka Riasardøtter ur Hape, Sølje Ernstøtter ur KOI og Heidi Sevdal ur NSOI. Teresa Jakobsen ikke utikken, og til hun ikke tog hun hever likeban. Vi kommer til vekkere, og i kvalt lå til frukstlåta landsen ikke trotter til 8 meter om sekundet, og i natt før han sunnene i 18. Det var halskodja i høver torsk. Førre part om morgenen lå til frukstlåta av sore trotter til 8 meter. Skodja i høver torsk, men mjørstje i støvun kortene. Hiten fra litt i midlen 8 og 12 hitas de. Det som var jo tøyntene av FM 8, nå 18 av tøyntene, så det på 60 og varpe som av skrannet, og vi på Eier Gunnar Johansen og Atten Gregersen vil atte vi tøynten i morgen av med det.
1: Kunde du huksa der en nødjan, stølfotan og framkomna bil? Hør så her! For nødje og måta 50 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakka ved vi utje. Og bare nå kan du få av for enast 233 kroner etter MVG-atterbering. Men til elmarska nøg, så det rævrer man skundet seg. Støkken av gulvet er tjattet fjørde, og opplyv bilen sjolver. Eller ring 255-255. Så finner vi rødt til løsjene til tog. Føyre bilasølla.
2: Hever du bruk for trikken flottninger til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjekker bojetøyene tryggere.
3: Fra Eidene. Nytt tilbås på deg hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gøre nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 et lager en Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tjekker hjemmesiden og gøre Eidene.fo og les tilbås på deg. Eidene. Et sinter hun allier.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Visste tú að Vensel hefur að platuversta, við umvælur öll bílmestir, Lackverkstæði tekið sér af tryggingarskafun, steinslóun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og legg tói á lack.vensel.fo eftir á telefón 35 45 30. Vensel Lack.
2: Það var tærnuts vindæjó, setið svo samband við gulluglugar. Við það var størst urval af vindi under blasta, timbre, etta træl og sværa sjálfandi allt í sjött. Gulluglugar. Hotta check 2, du får tjejs det, 0-0-0-0. Gullivajt gör det bäst.
3: Klockan är Håkon tjej. Här är tyende av FM 1.
4: Nu är loxens näka fratta för att lökra gnom all i om köttgängande baten som lejer dig in rent i en och syna av Brimle som la Västmanan. Løkreglene er ved det skuldsett en person for brot av refselønene og løvn om trygt av sjøvnene. Kanninger er utkjørt her i malen, og løkreglene sier at kanninger er på helt frem. For ikke at avrske kanninger er på i, har politiet ikke flere vimmersinger i løtene, vil det sagt av løkreglestøyene. Og i morgen skipper Byggman Balslev for i håndverksremesse, her 46 veiter er ved ombå eier. Messen er kjent til Røyne og er undvåren en fast og velvidig tiltak i førsk og bittjevinnene, som valgte til det større kjøld sett opp når han fyrt bygningene i Høyvåg. Håndverksremessen er den største av Søyneslea, og hele 46 veiter er ved ombå eier i år. Og vi har kunnet hava vidt Sjølbjørn Thomsen fra Balslev, og Sjølbjørn, hette her vi hava seg her større messene. Hette kjent for det hevana, det særlig for det kunne at kjipa fris ned?
5: Ja, det det. Det ikke nye vi tog, at det øyelig særlig. Nå så gitt du til kjent for vidt kjipa frien. Vi da faktisk kjipa frien i 8 fer, men så kom korona og ble avlust da. Sjålt som vi tatt skipa fyrir igjen, ja.
4: Ja.
5: Men jeg fyrir hafa oss for haftana, ja. Hette er, ja, vi er i øyelige glæfer, og hette samlar øyelige nekvalk.
4: Ja, titta var nekva vajtara som kom. Hvert det fyrir vajtara? Det vajtara i fyrjun, eller utanlands fra?
5: Nei, det så å si, ja, vajtara utanlands fra. Vi hava 84 vajtara.
4: Og hun kanskje særlig maler at håndverksfyrtøkken og pitchfyrtøkken og så videre, men det også, hever allmenningren et gang løs nu?
5: Ja, det har de. Øtl er hjertelig velkommen.
4: Og sjålant, det tar det en som har en messa annet kvart år, så vi kvart omkring nødtjøyder. Er det en ekka du kan vise av som vi gjør?
5: Ja, altså her til dømes faktisk det innanfor nok snakk og anpå det forskjellige nødtjær. Jeg har alltid vært tvær, og annars det faktisk det som, men det vel noe som tenker om hva jeg fer.
4: Ja, men det pleier vi rett og slett vidtjent av semestene.
5: Ja, altså vi tar bare rundt at jeg stod opp så leis ett og som mer. Og vi blir her med midlen 3000 og 3500 folk i djøkkenen på en dag.
4: Så det rett igjen jeg?
5: Det det, ja. Det øyelig igjen jeg.
4: Ja. Så på en e-ferie at takk at det fyrt var vi tjøkken, og så æsne si at FM 8 senter på en løs av messen i morgen.
5: Ja, men takk skal du ha vært med.
4: Takk for det, sier altså Sjølbjørn Thomsen. Og FM 8 sender fra Messen i morgen fra klokken 3 til klokken 5. Og så kan jeg si at Handverkarmessen har planer ikke særstukt messe til på Vera og i år, og ikke under deg. Søgnast altid oppmøter 3000 videoamte til messen, og som Sjøgjørn Thamsa sier, så pleier det å være med til 3000 og 3500. Og så under ferden år, så bjør jeg bygge meg Batslerberg i mert og drekka under degen. Vi færre vujer til hakste arbeidsløsstolen i hakka vår, og så kjenner jeg noen samgjeld med til færre arbeidsgiverfele og arbeidsfele inn i år. Som hefur vissar at lønnen til fastland og arbeidaren hakka i 1. maí i år. Hakst i arbeidsløsstolen 40% av lønnen til fastland og arbeidaren sambar galdandi sottmála. Med nutju saminni hakka mannar lønnen til fastland og arbeidaren ur 8.043 kroner til 28.625 kroner. Her vi hakkar hakst i arbeidsløsstolen ur 1.043 kroner om dagen til 1.051 kroner om dagen. Dessverre til en meial ur 22.440 kroner om mannen til 23.012 kroner om mannen. BS Breitensen er haks i arbeidsløsstolen hakkar vi 4.500 kroner til slik 25%, så i han marsmann i fjør. Annika Katrin Johansen er sett i fyrbildstarv som skolastjøri i skolan i Ester kommune fra 15. mai. Annika er 84 år gammel og bor i Saltangara. Hun tar lærere brekk og avfører lærerskola i 2003. Skolastjøri starvet ble lest av Atli F. Johansen. Skolastjøri var valgt i Løgtensje for sambandsflotjen av Løgtensvelnån. Farløvstarvet var til 1. april 2003. Og i skolen i Ester kommune er 241 nemgar og i første til kjente flokk. Skolen er stedet til Bay Lorvig og vi går til Jeg. Her er 22 fulltidslærere ansetter og 2 starv er som namsfrøyngar. Lokal og fringar myndlagene i Suri har vært givet bakka fra Sløyvi og bygget en smålstu i Ånavug og Lopprans 4. Avgjøren var tidsen i fyrre dagen opplyser Jasper Vang, Suslemaver og formøver Nottur og fringar nevntene for Suri og Suslo. Avgjøren til lokal og fringar nevntene skal nu legges fyrre i fringar nevntene som tenker endelig avgjøren om alen noen. Kærfrøsten er en mannavur. Boksbøyra leger fyrir atlandene ut til høyringar, frøstene lett inn høyringsskriver 18. januar, men ikke høyringsskriver lett kommunen i opplyser Bjarni Johansen, borgarstjorde. Mali om småstøyna til Bakkafrost er annars gammalt. Det var langt i januar 2019 stjorden i Bakkafrost bo i allmenn fra atlandene om at bytjena nutja småstøy i Jónavík. Vi har kjent i 2022 gautkjent i ungfarvestålen Atlanta, og i snitt av voksbøyre i fløyde omførende lette bakka fra oss firebilstreit av bitchlaget til smålstøyene. Nå venter jeg det endelig å slippe i gang, sier Jakobsen Stjøri av bakka fra oss vi kring kvarpe. Eion Klagstøyne høvdsvenner i kjøfør skal mannslandslinjen i Føbalti har vi just sett navn at har 23 som i juni skulle vi til Baltic Cup-venninger Kappingsdam. Her det mitt landa av og æst at Aki Samuelsen er mitt navn av fyrsta sinne. Spennende vankren er vi spalt av U21 landslinjen. Her nu er Lee Farmauer og er vært i 5 år. Og jeg vet at kjøpte svenske mosterner Mjølby og Aki Samuelsen etter at fyrvrande HP-profilen er spalt av godt år i nestbest av norske døltene. Og i sørste vik og kjørst Aki Samuelsen svenske steipa vinner vi Mjølby. Siglas Einstansson er atra av landslinjen. Det var han Øysene da i Baltic Cup hver fyrir 2 minutter så gjerne til 8 av er og etter noen. Våhamøverne vursi ekkert vel fram fyrir B6-3-2, og Silas Eistansson er stinnast i malverden i Førsk og Kappingsene, fyrst og tutsjo omførende. Av profilen vant annars Andreas Edmundsson og Meina Eilsson Olsen, og fremd René Jacke Johansen, Hadler Hansson og Patrick Johansen og KAI. Alle tar i darver av skea. Vi må til å uttrykne håpen til venningardisten i San Marino brøyting av Malmansplossen. Silas Eistansson inne for Bjarni Vitalis Mørsk. Goldbrand Øregård uttrykken for Asa Dam, som vil skea darver til vergesettene. Og Brandur Hendriksson Olsen og Adrian Runason Justinsen attor av Linon. Tarver bæger akter av skea i mars. Og det er sær altså så løsne ut til Trutje Malmenn, Marra Reynatrø ur Utsjentje, Mathias Hensson Lammauke ur Strømkotset og Silas Eistansson ur B36. Verjelagar er Gunnar Vatnamar og Vucins i Rechavøk, Altmar Fer og Kaui, Samuel Johansson Tjegvoti og Finlande, Arnbjørn Svensson og Vucins, Goldbrand og Øregård og Sandnes Ulf i Norda, Viljarmar Davidsen og NSOI, Martin Agnarsson og Oros Fremad, Jóns Kalsu Danielsen og Kaui og Jan Julin Benjaminsen og NSOI. Mivallarnir er Jakob Biskustöð Andreasen og Kaui, Gesa David Turi og Grimsby, Norman A. ur Hape, Brandur Hendriksson Olsen ur NSOI, Johannes Bjartalui ur Kazakstan, Odne Fredriksberg ur KOI, Hanno Sørensen ur Slovenia, og Atje Samuelsen ur Mjölby ui Sverige. Tar sørt jo alle bæren er Peter Knudsen ur NSOI, Adrian Runasson Justinsen ur Horsens, og Patl Andrason Kletskær ur KOI. Satta Jóni spelar männer fyrra distin i Baltic Cup ta Estland tekur imot i Permon. Sådne distin kjama Manslandslinnun og Hesson sinni verður ta 19. Jóni og ta verður mjóstalli annarkvart Lettland eller Litava, allt etter urslutun i Kappingsni og plussi fótballsambandi. Talan om venninga Kappings og fyrra kjeng til Tujante Nations League distinar i Hest. Og kvinnelandslið skal æstni út að røyna sig til að vera með Georgia som við hún og að sænast hafi spalt og í hán. Petur Smith Clemensen hefur dag kundjörst haupen til uppgávana og málkvinnar eru Gunnvald Lutzen ur Hapi og Ólu Alansdóttir Johansen ur KOI. Veljuspelarnir eru Júlia Naomi Mortensen ur Hapi, Rúna Jakobsen ur Hapi, Birta Ræjan ur KOI, Dúrt Hommeland ur KOI, Tauren Haikar Johansen ur KOI, Helga Mikkelsen ur NSOI og Mona Rasmusdóttir ur Wichinje. Av meivallinan kundar velja emidlin Sara Samson Shaki ur Hapi, Susanna Laxafas Gottfrid ur Hapi, Eivur Klakstein ur KOI, Sonno Svarvadel ur KOI, Jensa Taurolstadter ur Wichinje, Rekal Sørensen ur Wichinje, Anna Karolina Brennstrup som spelar i Portugal og Oslo Johansen ur Piteå i Sverige. Her framme i Alopnån da Brasaka Riasardøtter ur Hape, Sølje Ernstedt ur KOI og Heidi Sevdal ur NSOI. Teresa Jakobsen ikke utisjen, og til hun ikke tog hun hever likeban. Vi kommet til vekkere, og i kvalt lå til frukstått av landsen ikke trodde jeg til 8 meter om sekundet, og i natt før han sånn i 18. Det var halskodja i overhøver torsk. Fyrir på den morgen låt til frukslåt av Sjore, tror jeg til 8 meter. Skutja viver høver torst, men mjørstju i støvun kortene. Hiten fra litsje middelen 8 og 12 hitast i. Hesum vær og tøyntni av FM 1. Nå 18 av tøyntni, så det på 60 og varpe som av skrannet. Og vi på eier Gunnar Johansen og Åten Gregersen vi 8 vid tøyntni i morgen av middag.
6: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkommande bil? Hör så här! Vi nudjer om att ha 54 bilar som du kom hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöd så där rör man skundas här. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själva. Ett lär ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Föra bilar sällan!

Mach lecker sommermelskra, a husagari, a hodlebranta. Kommer oin okara, jomfrumara, östers, durok svinakotlet, ribeye, hautaskehalla, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hållek bor a branta.mefo eller ring 32500. Vi glir okon a bjade gulbors. Vi suchas da Hotel Brandan.

0: to en en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via att skifta til en nymotans kassaskipan? Tja tja, mannen, vi tar vid hvordan du tyttingar Mikkel tyn kassaskipan er. Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativøydare.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lagtare satt her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tui av telefon 35-45-30, etla skriva til okkon av bilrøyt, kulavensel.fo.
2: Du mål, hever høvepinne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Kva Bergmotors vi helt elektrisk. Nudje Vitara femte generation Vitara, og den første som kører opp av rent el nekrant og i. Leitar du etter noen elektriskon SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kom inn og gulven kjå Bergmotors og opplev nødja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindøy og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindøy og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Bøyna vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo eller telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

0: Mach lecker sommermelskra, a husagari, a hodlebranta. Kommer oi nokkara, jomfrumara, östers, durok svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hållek bor a branta.mefo eller ring 32500 med gliokon a bjadegul bors. Vi suchas da Hotel Brandan.
1: Maestro per la musica. You better dance.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelig og klaret til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.